0: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
1: Que tal, bos días. O plan da Xunta para axudar o colectivo de mariscadores de Noia tras os danos ocasionados polos temporais do inverno non convence os profesionais. Menos dunha cuarta parte deles aceptan as condicións para traballar na recuperación da ría. E o BNG dende Carril, acusou a Xunta de realizar unha xestión que está a acabar cunha actividade estratégica para Galicia. Hoxe última xornada do paro dos médicos, que volverán a repetir a mesma protesta outra semana en xuño. En o ámbito da saúde, este mércores recollemos a protesta dos veciños dos concellos da montaña. Denuncian ante a Xunta en Lugo o deterioro da atención sanitaria. Deportes, Iago Aspas estará un ano máis en activo no Celta. E hoxe en baloncesto, terceiro partido da eliminatoria entre o Básquet Coruña e o Menorca. Se gañan os coruñeses, estarán xa na final a 4 polo ascenso á ACB. O tempo, algo máis de inestabilidade. Este venres non se descarta incluso algún chubasco treboente no interior, sobre todo a última hora da tarde ou pola noite, pero con temperaturas aínda máis altas, prácticamente por riba dos 30 graus por toda a comunidade. Vemos como empeza este venres nas principais cidades. Empezamos en Vigo, Óscar González.
2: Pois es, en Vigo, ceos prácticamente limpos con 16 graus.
1: Pontevedra, Marcela Martín Saracho.
3: Que tal, bo día, aquí temos 14 graus e ceos despesados.
1: Nos agora Ourense, Alba Gómez.
4: Que tal, bos días, aquí tamén ceos despexados, 15 grados e máximas de 31 grados.
1: En Lugo, Amparo Roca.
5: Moi bo día, pois aquí tamén ceos despexados e 13 graus.
1: Como está a situación en Santiago, Andrea Oca?
6: Por aquí temos nubes e claros, 14 graus.
1: Na Coruña e Ferrol, o ceo está limpo, hai entre 12 e 13 graus. Vexamos agora, cal é a previsión para esta xornada? Carlos Otero, bo día.
7: Bo día. Se agardas un certo aumento de inestabilidade atmosférica, mantense a chegada de aire calio en superficie. Agardamos así unha xornada con nubes de tipo alto pola tarde. Veremos medrar nubes de evolución en puntos do interior, sen descartar nas áreas de montaña certa actividade tormentosa. As temperaturas hoxe volverán a ascender, seguimos, polo tanto, en valores elevados para a época do ano, e todo isto cun vento que sopra frouxo de dirección variable.
1: Son 80 de case 400 mariscadoras de Noia van participar no convenio sinado entre a Xunta e a Confraría para a recuperación dos bancos marisqueiros. O opósito xa advertía que o plan da Xunta para as mariscadoras non ofrecía unha remuneración suficiente. Patricia Liste.
8: O convenio asinado este mércores coa Consellería ofrecía 700 euros o mes para realizar tarefas de recuperación na zona. Ademais, en principio, terían que pagar a Seguridade Social, malia que este punto está baixo negociacións co Goberno Central. A situación deixa fora así a gran parte das profesionais. Santiago Cruz, patrón maior da Confraría, entende a súa decisión.
9: Irán a prestación e buscan salida en outro oficio. Cada vez somos menos. Menos producción e menos mariscadoras a pé e flote.
8: Ademais, advirte de que o 40% dos bancos marisqueiros xa non producen en gran medida polo cambio climático e a contaminación.
1: En Carril, tras reunirse con representantes da Confraría, portavoz nacional do BNG criticou o desleixo do Goberno da Xunta co sector marisqueiro. A nacionalista acusou o Executivo de efectuar unha política que está a acabar cunha actividade que é estratégica para Galicia. Ante un sector que perde emprego e productividade, Ana Pontón demanda un estudo das causas da perda de productividade, un plan de recuperación integral, criadeiros públicos de semente e un protocolo que controle o baleirado dos encoros.
10: Como se permite que as eléctricas abran e pechan os encoros cando lles dá a gana, que fagan o que lles peta, sin que teña ningún tipo de consecuencias, aínda que eso supoña matar o marisco que a xente do mar ten que sementar para que logo realmente pues poidan ter unha produción. Creo que eso é un exemplo do desleixo, da incapacidade e da falta de compromiso do Goberno do Partido Popular, do Goberno de Rueda, co sector marisqueiro do noso país.
1: Do mar ao interior, falamos agora das iniciativas mineiras. Os promotores da mina de Volframio da Gudiña teñen previsto comezar a extracción de mineral no primeiro trimestre de 2027, o ano que ven, polo tanto. Os ecologistas ven o pouco factible debido, din, os procesos xudiciais en curso. Cristóbal López, voceiro de Ecologistas en Acción.
11: Me parece que é un pouco aventureiro o que di a empresa, e sobre todo eu creo que é de cara a economía virtual e bursátil de accións, subidas e baixadas e bonos e o diñeiro que se move deste xeito, ¿no?
1: 8 menos 10, continuamos. Agora facémolo con temas do ámbito sanitario. En Lugo, concentración protagonizada este mércores por representantes de entidades e colectivos dos concellos da montaña. Ante a sede da Xunta, denuncian o abandono no que se atopan os centros de saúde xusto en zonas coa poboación máis avellentada e que está en aldeas máis dispersas. Amparo Roca.
5: Achegáronse a Lugo veciños dos concellos de Navia de Suarna, Pedrafita, Becerreá e Cervantes. A atención sanitaria que reciben, din, é moi precaria. Marta é unha veciña de Navia.
12: Nos non temos médico fixo, están vindo os médicos de Becerreá despois de salir das gardas de 24 horas do PAP. Cada día nos traen un distinto e en vez de xornada completa, como tiñamos, de 8 a 3, pois ponen un horario que non sabemos moi ben.
5: Reclaman ya a Xunta uns servizos médicos dignos e adaptados a unhas zonas nas que as distancias xogan un papel moi importante. Escoitamos a Amelia de Cervantes.
13: Non temos ningún tipo de transporte público, o cual a xente ten que facer todo vía taxi, e hai xente que ten a distancia de 80 e pico de quilómetros e de volta ao centro médico.
5: Ademais das distancias, os manifestantes alertaron de que a poboación destes concellos de montaña é maior e necesita cada vez máis atención.
1: E as prazas de médico de familia están vacantes na súa maior parte. A Xunta puxo en marcha esta semana unha unidade de apoio á atención primaria para facilitar o labor dos facultativos. Busca aliviar a súa carga de traballo. Está integrada esta unidade por médicos que, a través de citas telefónicas, renovan as receitas dos medicamentos xa prescritos. Marta Landeira.
14: Na actualidade hai 94 centros de saúde pertencentes a 7 áreas sanitarias que están a ser reforzados con este novo servizo. Non son os doentes os que o solicitan, senón que o propio centro de saúde o que pide este tipo de atención para os doentes en función da súa sobrecarga asistencial. María José Gil é a coordinadora da unidade.
15: Calquer centro de saúde que en un determinado momento ten un problema para citar a pacientes para renovar de medicación crónica ou para un informe clínico, nos solicitan entrar neste programa e nos vemos si cumple unos criterios determinados que se incluye.
14: Cada técnico atende a unas 50 citas, se dedica 8 minutos de media a su atención. Non diagnostican e tampouco prescriben novos tratamentos. Os 25 licenciados en medicina contratados xa están a traballar cunha boa acollida por parte dos cidadáns. Silvia Souto é técnica de saúde.
16: Moitas veces incluso pensan que son outras chamadas que das que igual hasta nin se acordan de que tiñan a cita moitas veces. Ainda que son citas recientes, dadas non, casi moitas veces no momento, pero sí que a veces están un pouco perdidos nese sentido.
14: Durante as vindeiras semanas incorporaránse máis efectivos para dobrar a atención dispensada toda. Agora quedan unhas 1000 citas diarias.
1: Gracias, Marta. Os sindicatos exixen melloras na carreira profesional para o persoal do Sergas. Pide en concreto un acceso extraordinario á consolidación do grao para alrededor de 10.000 traballadores, sobre todo enfermeiras, a quen non se lle computou a totalidade dos anos traballados nin os méritos acadados. Asunción Maus é a secretaria xeral do sindicato.
17: O proceso extraordinario non se habilitou para todo o mundo e entonces toda esta xente non puderon acceder ao sistema ordinario de carreira. Seguimos mantendo esa desigualdade e eso se traduce nunhas diferencias retributivas tremendas. O que digo, hai xente con 30 anos traballados con 2 grados de carreira e hai xente con 12 anos traballados cos mesmos 2 anos de carreira.
1: Quedamos agora en Lugo. O goberno de Elena Candia, nova alcaldesa da cidade, tras a moción de censura, nomeou a María Raigosa, a tránsfuga que elevou o poder presidente dunha das 5 comisións municipais, a de urbanismo. A alcaldesa destacou que non houbo ningún voto en contra, xa que tanto socialistas como nacionalistas se abstiveron na votación.
18: As propias comisións que acabamos de constituir fai escasos minutos, pois tamén sen ningún voto en contra, que iso para nós tamén é moi importante.
1: Pero despois os grupos da oposición acusaron a Candia de ter orquestado un acordo de repartición de poderes tras a moción de censura de vulnerar o espírito da lei. Alexandre Pena é concelleiro do BNG.
19: Parece logo evidente que a alcaldesa ilexítima que temos neste momento está secuestrada por esta concelleira tránsfuga.
1: A CIGA reclama a Xunta unha administración única para a xestión das emerxencias na comunidade. Considera unha estrutura única permitiría unha maior profesionalización e menores desigualdades entre os distintos profesionais que se ocupan desta tarea, pero para que non sexa precario, debe vir acompañado de outras medidas. Luís Carballo, portavoz sindical.
20: é moi importante dentro dun servicio único de emerxencias ter un estatuto marco común para todo o persoal que se integra dentro deste servicio de emerxencia con condicións dignas, pero tamén con todo o necesario para poder prestar un servicio de emerxencias como tal, dentro do sepiro de seguridade, os protocolos e demais.
1: E saiban que dende hoxe será máis doado activar o protocolo de absentismo escolar, que agora será digital e máis áxil. O novo sistema quitaralle moita burocracia aos centros, inda que Educación considera que o absentismo agora mesmo é residual en Galicia. Cruz Mato.
21: Representa menos do 0,1% do alumnado e só unha mínima parte dos expedientes chegan ata a inspección ou a Fiscalía de Menores nos casos máis graves. Aínda así, que un estudiante non vaya a clase pode ser indicador de outro tipo de problema familiar ou emocional, que compre atallar canto antes. Román Rodríguez é o conselleiro de Educación.
22: Non é un número demasiado elevado en Galicia, ni moito menos, é quasi residual, pero que sí é certo, polo que me informan, que é un procedimento tremendamente tedioso e tremendamente compreso, porque ten que ter todas as garantías xurídicas. Por qué? Porque algúns destes expedientes acaban en Fiscalía.
21: Esta actualización do protocolo enmárcase no plan de simplificación burocrática acordado cos sindicatos.
1: O home de 53 anos, detido pola Garda Civil nas Neves o martes á noite, tras intentar agredir a súa exparella, despois de quebrantar unha orde de afastamento, está pendente de pasar a disposición xudicial. Podría suceder eso hoxe. Acababa de sair de prisión tras cumprir unha condena por unha agresión anterior precisamente á mesma muller, Uxía Soliño.
23: Así é, tras sair da cárcere, rompeu o dispositivo telemático de control e presentouse na casa da súa exparella, a que atacou cun coitelo. A filla, que resultou ferida, interpúsose e logrou evitar a agresión. Varias horas despois foi detido cando se atopaba nas inmediacións do mesmo domicilio. A muller xa non estaba na casa, xa que a subdelegación do goberno xestionara para ela xunto coa Xunta un aloxamento temporal. Antes de ser detido, provocou danos en varios vehículos dos familiares da muller.
1: Gracias, Uxía. Unha cousa máis, o Concello de Brión convocou para hoxe ao mediodía un minuto de silencio en sinal de dó polo falecemento da nena de 2 anos a que o seu pai esqueceu o pasado mércores no coche. Hoxe é o segundo día de loito no municipio por este fatal suceso. 8:03, chegamos ao tempo para os deportes. Carlos Jiménez, bo día.
24: Que tal, bo día, citaose co baloncesto. A partir das 9, o Básquet Coruña visita o Menorca no terceiro partido de cuartos de final do play-off de ascenso á Liga CB. Os coruñeses gañan 2-0 nesta eliminatoria, polo que cun novo triunfo asegurarían a súa presenza na Final Four a disputar na cidade herculina. Carlos Marco, adestrador do equipo coruñés.
25: É un partido dificilísimo, que va a haber un moi buen ambiente, que é unha cancha difícil, que é un muy buenos, que juegan muy bien, que nos han estado a punto de ganarnos aquí en el Coliseum, y entonces pensar solo en ese tercer partido y pues ojalá compitamos y podamos ganar y podamos dejar la serie lista, pero lo veo difícil.
24: En caso de perder, habería un cuarto partido de novo en Menorca o domingo. Temos tamén Oxe Balonmán, Nasobal, o Cangas, visitas 9 o Ciudad Real. Primeira oportunidade para certificar a permanencia. No mundo do fútbol, haberá o último baile de Iago Aspas coa camiseta do Celta, renovou por un ano e despois seguirá outros 2 máis na estrutura do club. Un Celta que mañá despide o curso ás 9 en Balaídos, recibindo a visita do Sevilla, co obxectivo de certificar a súa presenza na Europa League. Na segunda, o Depor xogará o domingo a 6:30 en Pucela, cun triunfo ante o Valladolid, sería novo equipo de primeira. Tamén se non gaña o Almería o seu partido. E na Primeira Federación, última xornada, mañá a partir das 6:30, co Pontevedra loitando por un posto en playoff, o Celta Fortuna pelexando polo segundo posto e o Ourense Club de Fútbol por unha salvación moi complicada. Confundió.

0: mejor.
1: Andrés Suárez presenta a Lu, o seu décimo álbum, está de xira, e hoxe trae ese álbum o concerto que ten previsto ofrecer no Teatro Fundación de Vigo. A cita é ás 9 da noite.

0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. José Manuel García.
1: Moi boas tardes, indignación entre os médicos pola pretensión dos sergas de pagar máis aqueles que corten a duración das baixas laborais. A Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria salienta que cada enfermo é un caso singular, polo que resulta burdo e mesmo pouco ético aplicar medias estadísticas para determinar cando un paciente está xa ben para reincorporarse ao traballo. María José Fernández, a presidenta, critica que se poñan en dúbida os casos de saúde mental.
2: Decir, o que me falta ver acá nos estemos agora a adivinar se nos temos que saber se realmente está dicindonos a verdade ou non. Se non, non son un emisor de baixas, ni moito menos. Se son un médico clínico que o que pretendo é cuidar e curar os meus pacientes.
1: A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, e o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, acusan a Xunta de cuestionar a profesionalidade dos médicos e piden ya a Xunta a retirada da medida.
3: Me parece imposible que alguén queira beneficiar a médicos económicamente por dar a alta aos pacientes antes. Creo que deben de retirar de inmediato esa proposta.
4: Extraordinariamente grave, ¿no? Cando lle di aos médicos que lles vai a dar un incentivo económico de 2.500 euros o ano, sempre cando, eso sí, que as baixas dos seus cupos estén por debaixo dese coeficiente estándar que vai a fijar a propia Xunta de Galicia.
1: O conselleiro Antonio Gómez Caamaño responde, defende o plan dos sergas para tentar acurtar a duración das baixas laborais, asegura que se trata de mellorar só o funcionamento interno.
5: É un traballo, digamos, interno, para coñecer realmente a mellor maneira de xestionar esas incapacidades temporales. É o que queremos, sencillamente. Non queremos nin primar, e iso non tendría ningún sentido. Os médicos de cabeceira, vamos a ver, son xente responsable.
1: Precisamente o feito de que o goberno galego anunciara unilateralmente medidas como esta de premiar aos médicos levou a Comisións Obreiras a abandonar a mesa de diálogo social aberta entre patronal, Xunta e os sindicatos para abordar as incapacidades temporais. Amelia Pérez, secretaria xeral de Comisións en Galicia, di que non ten sentido negociar se non hai un clima de confianza e de boa fé. E conclúe que se pretende actuar únicamente na dirección de presionar para que non se dean baixas.
6: Aparte, unhas medidas que sempre van na mesma línea. Cando nos manifestamos dende o minuto un que o problema de alongamento das baixas non está na clase traballadora, sino está na Consellería de Sanidade, na que tardamos un montón de tempo en ter diagnósticos, tardas un montón de tempo en facer probas para ter esos diagnósticos, porque ademais o único que se está facendo é criminalizar a clase traballadora e por aí non vamos a entrar.
1: Pois as listas de espera aumentan, sobre todo a raíz das folgas que manteñen os médicos para conseguir un estatuto marco propio. Hoxe, quinta e última xornada de folga desta semana, o sindicato Simega, que apoia a demanda ante o Ministerio de Sanidade, mantén tamén as súas reivindicacións contra a Xunta. Acusa os sergas de incumprir os acordos de outros fins de folga nos anos 23 e 25. Núria González é a presidenta do sindicato.
7: Se quedara que se iba a desenvolver o acordo de urxencias, que se iba a facer unha regulación da guardia localizadas, que se iba a mellorar as condicións dos módulos para os maiores de 55 anos que non poden facer gardas ou non as queren facer.
1: E se nada cambia, os médicos volverán aos paros o mes que ven, na semana do 15 de xuño. En Ourense, o alcalde Gonzalo Pérez Jácome non obtivo a confianza do Pleno a que vinculou a aprobación dos orzamentos municipais. Agora, os grupos da oposición terán un mes para presentar unha moción de censura, senón as contas quedarán finalmente aprobadas. E en Vigo, os grupos da oposición PP e BNG promoverán un pleno extraordinario no que o alcalde compareza polo caso do accidente mortal dos Saltamontes. Os dous grupos queren que Abel Caballero rompa o silencio que mantenden da imputación da concelleira de Seguridade, Patricia Rodríguez. Escoitamos a Luisa Sánchez do PP, Xavier Igrexas do BNG.
8: Es inaceptable que una persona imputada por delitos tan graves permanezca al frente de la seguridad de Vigo.
9: As viguesas e vigueses merecen explicacións, merecen que Caballero dé a cara e deixe de agocharse no seu despacho.
1: Pouco despois das 2:50, chegarán os deportes nunha fin de semana clave. Hoxe, o básquet Coruña pode clasificarse para a final a 4 na que se decidirá un posto na ACB, se perderá outras dúas oportunidades. O Celta pecha mañá unha gran temporada, sobre todo fora de Baleidos, con de novo clasificación para postos europeos. Tamén mañá se resolve a clasificación na Primeira Federación e o domingo e o día no que o Deportivo intentará pechar o ascenso á Primeira División. O tempo, sol e calor, temperaturas en case toda Galicia por riba dos 30 graus. Volvemos ás 2:10, agora quedan coa información local.
0: Thank you. Radio Nacional de España. A Coruña.
10: Que tal? Moi boa tarde. Nunhas horas comeza a funcionar unha nova comisaría provisional da Policía Nacional en Santiago de Compostela. Faino tralo incendio na súa sede principal hai 3 meses. A nova oficina contará con todos os servizos para a cidadanía.
11: Malia que esta tarde xa se prevé que de algúns servizos como os de xestión de denuncias será o lunes cando comeza a funcionar o 100%. Pedro Jesús Pacheco, xefe superior da Policía de Galicia.
12: El espacio en concreto reúne as características para poder tanto atender a la ciudadanía como a los servicios policiales que nosotros realizamos, fundamentalmente de policía judicial, y esperemos que a partir del lunes pues por fin pueda tomar la ciudad de Santiago, retomar lo que son sus actividades policiales que quedaron parcialmente interrumpidas con el incendio.
11: Iso sí, esperan que as reparacións e reformas da comisaría rematen canto antes. Pedro Blanco, delegado do Goberno en Galicia.
13: Todo isto é provisional. Como sabedes, esta mesma semana o Consello de Ministros aprobou unha partida extraordinaria de 1.650.000 euros para poñerse a arranxar pois, a comisaría á vista de todos os daños que sufriu a través de esos incendios e, polo tanto, dicir, vamos a tratar de facelo o antes posible.
11: Male a isto, estiman que as dependencias policiais que se incendiaron en febreiro xa non reabrirán ata o ano 2027.
10: Coreti San Martín repetirá como candidata do BNG á Alcaldía de Santiago nas vindeiras eleccións municipais de 2027. Esta mañá foi a súa presentación arroupada pola líder nacionalista Ana Pontón, quen valorou a valentía e empatía da actual rexedora.
11: San Martín sinalou que aínda lle quedan moitos retos por cumprir e agarda que a veciñanza vexa o que se leva feito pola cidade nestes 3 anos que leva a fronte de Raxoi.
14: Chegou o imposto de estadías turísticas, non só chegou para Santiago, chegou para algúns concellos máis do país e vai se estender, non? Zona de mercado residencial tensionado, pois tamén vai ter uns efectos. Tamén a xente tamén se terá que preguntar por que non puidemos xa ter a zona de mercado residencial tensionado moito tempo antes.
11: Pola súa parte, Ana Pontón destacou o traballo feito en materia de vivenda da rexedora, a pesar, dixo, das limitadas competencias dos concellos neste eido.
15: Onde Goretti San Martín fixo máis en 3 anos pola vivenda que o goberno de Rueda en 17. Logrou a declaración de zona tensionada para topar o prezo dos alugueres e todo isto a pesar pois, de que os concellos teñen competencias moi limitadas en materia de vivenda.
10: O portavoz do PP no Concello da Coruña, Miguel Lorenzo, confía en repetir como candidato nas municipais de maio de 2027.
11: Asegura que ten o apoio dos dirixentes do partido para seguir adiante co seu equipo defende o traballo realizado na actual legislatura.
16: Ten un objetivo. Sin duda, hai outra forma de gobernar, tanto en el fondo como en las formas. Sobre todo para que la Coruña vuelva a funcionar de nuevo. E esa será la forma de gobernar del Partido Popular y la mía, porque si de algo puedo presumir y si de algo mi equipo puede presumir es de que estamos en la calle.
10: A reitora da UCC, Rosa Crujeiras, avanzou esta mañá que a institución revisará e reforzará as estruturas de apoio á xestión universitaria tras a exclusión da universidade da listase de entidades que podían acoller persoal investigador seleccionado no programa Ramón y Cajal pola perda de 25 becas.
11: A responsable académica dixo que a investigación interna aínda continúa aberta para identificar responsabilidades e adaptar as medidas oportunas.
17: Persoas instructoras pues, están neste momento facendo o seu traballo, entenderes que é unha investigación complexa dentro da institución e queremos, por suposto, que se resolva do mellor xeito posible, tendo toda a información, o que sí que podo adiantar, que xa o facía no claustro universitario, que vamos a reformular e fortalecer as áreas de apoio á xestión da investigación.
11: Declaracións desta mañá tras unha xuntanza que mantivo co presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, para reforzar diferentes proxectos ligados á actividade universitaria.
10: A Policía Local de A Coruña pon en marcha estes días unha campaña extraordinaria de vixilancia centrada no uso de vehículos de mobilidade persoal, como son os patinetes e as bicicletas.
11: O dispositivo incluirá controis a pé de rúa e uso de medidores de velocidade para detectar patinetes trucados.
18: Claro, la unidad de tráfico lo que pretende es establecer 2 controles por la mañana e 2 controles por la tarde en distintos puntos de la ciudad.
11: O ano pasado hubo 255 multas a conductores deste tipo e de vehículos.
10: E a Fundación MOP de Marta Ortega presenta este venres en exclusiva o documental realizado por Sofía Coppola e o diseñador Marc Jacobs. Trátase dun retrato íntimo do propio Jacobs no que Coppola logra capturar o universo singular do estadounidense.
11: A cinta poderase ver en 2 pases ás 5 e ás 7 da tarde no Peirao da Batería da Coruña, a pesar de que as 460 prazas que había disponibles xa están cubertas. A Fundación activou unha lista de espera para anotarse no caso de que quedaran prazas libres.
10: Así rematamos este boletín da provincia da Coruña, pero a información continúa nesta sintonía, agora co espazo Mediodía Galicia e a nosa compañeira Andrea Oca.
0: Mediodía en Radio Nacional. Galicia. Andrea Oca.
10: ¿Qué tal? Muy boa tarde. Remata a semana e temos por diante unha fin de semana de sol, de moito a calor, polo que é unha boa oportunidade para chegarse ás múltiples citas culturais en marcha, a máis relevante en Cans, no Porriño, co cine, pero tamén hai moitos concertos que inauguran a tempada de festivais. De contado iniciaremos o repaso por todos os eventos, pero antes comezamos este Mediodía Galicia cun paseo sonoro.

0: É que mañá o colectivo Galiza Emocional recupera unha proposta cun ton diferente, os paseos sonoros, unha viaxe que nos levará a carón do río Sarela. É que, xunto coa corrente da auga que leva este río, hai todo un torrente de historias, narracións que nos amosan a importancia da auga e dos labores que se desempeñaban no río, especialmente labores realizados polas mulleres. Rubén Beiroa chegouse en Compostela Sarela para escoitar eses sons.
1: A carón da Igrexa do Carme atopámonos con Marcos PTT e Nacho Muñoz, dous dos encargados desta pequena viaxe polo Sarela, unha experiencia que, segundo nos explican, amplifica a inmersión máis aló dos nosos sentidos.
2: Facemos como unha baixada a unha escoita consciente e unha escoita amplificada e aumentada con diversos micrófonos e trebellos e a visión sonora que ten, aínda que sexa un paradoxo, a visión sonora que ten Nacho Muñoz.
3: Sí, eu sou como un micrófono andante, entón vou, digamos, como guiando a procesión sonora para que a xente non se teña por que preocupar de nada, simplemente que se abandone, sin expectativas, sin nada, para realmente sentir, ¿no?, en toda a súa potencia, pues, o son do río, ¿no?
1: É unha proposta que busca deixarnos ir.
3: É unha experiencia un pouco para vivirla no momento. O sea, ímolo a gravar como registro, como arquivo un pouco, ¿no? Pero realmente o interesante é sentir o momento.
1: Bueno, agora mesmo que o que estades a facer?
2: Pois estamos probando un hidrófono xusto nunha zona de rápido do río Sarela. Estou baixando un cable que na punta ten unha cápsula de hidrófono e na outra punta conecta co amplificador, co recolledor que empregamos para despois mandar o sinal aos auriculares que vai ter o público. Estamos un pouco reinventando estes aparatos para que sirvan para o que nos queremos, pero non están pensados exactamente para isto.
1: Ahora mismo estamos en un proceso de pesca.
2: Ahí está, exacto. Total. Es una pesca de sonidos.
1: Pues hicimos mergullarnos, no son también. Bueno, hai que escoitalo case como as estivésemos dentro da auga.
2: O reto que ten para nos a nivel técnico este paseo é que, claro, estamos empregando materiais que son de recollida de campo para facer unha emisión en directo a un montón de xente.
1: Pasaremos por varios puntos deste río Sarela.
2: Faremos un par de paradas en distintos sitios para, digamos, falar de distintos temas e para probar distintos micrófonos. Entón, nas zonas nas que é rápidos, aquí nesta ponte, onde está o cachiño do acueducto que queda aquí, que era un acueducto antigo, e máis adiante, nunha zona que hai como un teatriño natural, que tamén é moi fácil chegar a distintos rápidos, tamén as distintas paradas van servir para tocar distintos temas que teñen que ver co río, tanto a nivel de historia, como de memoria da veciñanza, como a nivel filosófico do que é a auga e a importancia do río, como a nivel aural, a nivel sonoro, do que é a experimentación máis sonora.
1: Claro, porque isto non vai só de escuitar o río de forma diferente, senón tamén de historias.
2: Tamén hai un punto no que tocamos ca nosa compañeira Sol, que fai cianotipia e que fai instalacións de artes plásticas, está preparando tamén como unha especie de homenaxe o que é o traballo da muller co tema dos lavadoiros. Vai facer así como unha recuperación do que era o traballo feminino de lavar e a relación deses traballos distintos co río.
1: Historias das lavandeiras e historias sobre a auga. Con todas as entradas vendidas para esta experiencia, este sábado recordarase o papel dese recurso do que moitos só prestamos atención cando temos moita sede.

0: gracias, Rubén, por este percorrido sonoro polo río Sarela. Deixamos Compostela e imos agora ata o Porriño, co Festival de Cans. Xa falábamos hai uns días neste espazo sobre o comezo desta cita co cine, que hoxe, a fin de semana, celebra os seus días de máis programación.
1: Isto era un pueblo cando estaba cheo de xente. Había hecho unha merda.
2: A nós que vivíamos na montaña, non temos nada, aí tiñamos todos esos servicios e agora porque nos quitan.
0: Escoitamos o tráiler de 360 curvas, documental gañador este ano dun premio Mestre Mateo, que esta tarde se vai proxectar no Festival de Cans cun coloquio co seu protagonista e guionista. É unha das actividades desta xornada no festival, un día relevante, xa que haberá un encontro coa máxima galardoada nesta edición, a directora Jaione Camborda, e a colocación da súa estrela no Torreiro. Tamén será a noite das homenaxes, coa entrega dos chimpins de prata, un deles a actriz e veciña de Cans, Janet Novas. Sandra Carnota é voceira da organización do festival.
3: Sábado, facendo un concerto e farase tamén unha retrospectiva das súas curtas e un terceiro chimpín que sempre se lle otorga a un veciño pola súa implicación na aldea. E este ano vai ser especial porque ese terceiro chimpín é para Paco do Buraco, que é Francisco Novas, o pai de Janet.
0: Festival de Cans no Porriño, unha das grandes citas destes días. 1:47 minutos, hai moitos máis eventos que imos repasar xa na nosa axenda cultural como cada venres.

Comezamos adentrándonos no bosque. Escoitan o tráiler de Somos os Monstros, a terceira parte da triloxía teatral de Berro Bambán e tres compañías portuguesas co apoio do Centro Dramático Galego. Esta última parte pode verse esta fin de semana, sábado e domingo a 6 no Salón Teatro de Santiago. O guión nace con dous irmáns que se perden nun bosque queimado ao caer a noite. Somos os Monstros é así unha fábula chea de simbolismo, de humor, que reflexiona sobre as relacións familiares, o respecto pola contorna, a marxinación e os distintos rostros do medo. Se prefiren a literatura en papel, saiban que continúan as feiras do libro. Estes días poden visitar a de Noia ou a de Ribadeo. En Vigo, Laboratorio de Cordas, unha charla do luthier José Catoira e o guitarreiro Pablo Sánchez esta tarde na Escola Municipal de Artes e Oficios, ás 7. En moitos concellos celebran as festas de Santa Rita. En Vila García, hoxe xornada festiva con feira celta e moita música. Imos de concerto.

Hoxe comeza o festival Ouren Sound Fest con quen escoitan Love of Lesbian, tamén Carlos Ares, Iván Ferreiro ou Alcalá Norte. Mañá, Marlon, La Moda, Niña Polaca ou Siloé.

citana que estará o Rígide e llaman Pablo, e polo que entre hoxe e mañá pasarán Esmorgadas, Rebelión do Inframundo, Lula Mora, pero tamén haberá espazo pro circo, obradoiros de arte con reciclaxe, batucada ou volei praia. Imos a Rianxo con Quique Varela.

0: O DJ Compostela en Quique Varela será un dos que poña música o festival O Río Vivo en Araño, en Rianxo, por lo que tamén pasarán SES ou Grande Amore. E saben que hai moitos festivais estes días, temos que engadir o Riot Galiza Fest no Pazo de Congresos de Lugo, baixo un lema que promete, o punk non está morto. Seguimos con máis citas de mañá sábado.
1: Me dice que un coro ya, que no vaya a enamorarme, y ahora llama, desde que ve.
0: Un dos concertos estrela desta fin de semana será o de Bad Dial a Catalá, subirá ao escenario do Coliseum da Coruña e a única parada en Galicia no marco da súa xira, Máscara, o seu segundo álbum de estudo. En Ferrol, la Habitación Roja, mañana, Teatro Jofre. O grupo valenciano celebra 30 anos nos escenarios que o converteron nun dos referentes do indie nacional. Como auto-homenaxe, este tema, Volver a Casa.

0: doutor dun centro de saúde ten que prorrogar a baixa se un paciente segue a espera dunha proba diagnóstica que non acaba de chegar ou dunha cita coa especialista que se demora.
1: Pero es que el acceso a los especialistas cada vez para nosotros es mucho más difícil. Si tú tienes un paciente con una lumbalgia que no mejora, que no puedes derivar a rehabilitación, porque todo se consulta ahora, o no puedes derivar a traumatología, que tampoco es, que también se consulta. Es decir, es interminable, es un fallo del sistema, no es un fallo del médico de familia, para nada.
0: En canto a posibles fraudes en saúde mental, para entendernos, persoas que finxen ou exaxeran síntomas de depresión ou ansiedade para que lles dean a baixa, din os médicos que eles parten de que cando un paciente acode a consulta é porque está mal, e que non son adiviños para saber cando un paciente mente, menos aínda con axendas apretadas que non sempre lles permiten dispor do tempo necesario.
2: A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, ten dúbidas sobre a legalidade da medida, pero dun xeito ou outro pide ya a Xunta a súa retirada porque o que fai di e cuestiona a profesionalidade dos médicos.
3: Me parece imposible que alguén queira beneficiar a médicos económicamente por dar a alta aos pacientes antes. Eu creo que isto, non sei se é legal, desde logo me parece algo que se o é non debería de poder selo, porque eu estou convencida que os médicos e médicas deste país o que dan as altas en función das necesidades dos pacientes, e me parece pois deleznable que o Partido Popular quera condicionar a actuación dos nosos médicos e médicas en base a un plus. Eu creo que deben de retirar de inmediato esa proposta porque é unha indecencia.
2: En semellantes termos, pronunciouse en Ourense o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, crítica que a Xunta intente comprar aos médicos no canto de solucionar os moitos problemas que ten a sanidade pública e que influen na prolongación das baixas.
4: Extraordinariamente grave, ¿no?, que o presidente da Xunta, que o Partido Popular, que Alfonso Rueda, lle pon precio á saúde, ese precio á saúde que lle pon cando lle di aos médicos que lles vai a dar un incentivo económico de 2.500 euros o ano, sempre cando, eso sí, que as baixas dos seus cupos estén por debaixo dese coeficiente estándar que vai a fijar a propia Xunta de Galicia.
2: Dende a Consellería de Sanidade matizan que o complemento non busca primar os médicos de familia por acurtar as baixas laborais, senón mellorar a tramitación desas baixas para que non se prolonguen de xeito innecesario. O conselleiro explicou que o complemento vai vinculado á eficiencia do sistema sanitario, como axilizar probas pendentes que permitan a reincorporación ao traballo de xeito máis áxil. Antonio Gómez Caamaño.
5: E a única intención que tene é mellorar a tramitación desas baixas. Nunca adiantar unha baixa non justificada, sino, por exemplo, unha baixa que se prolonga no tempo por culpa nosa, en ese sentido, ¿no? Por exemplo, unha prueba pendiente, pues podamos acelerar esa prueba para que el paciente pueda reincorporarse a su trabajo pues lo antes posible. Es simplemente eso.
2: Precisamente, o feito de que o goberno galego anunciara unilateralmente medidas como esta, a de premiar a los médicos, levou a Comisión Obreiras a abandonar a mesa de diálogo social aberta entre patronal, xunta e sindicatos para abordar las incapacidades temporais. Amelia Pérez, secretaria xeral de Comisión Obreiras, di que non ten sentido negociar se non hai un clima de confianza e boa fe. E conclúe que se pretende actuar únicamente en la dirección de presionar para que non se dean as baixas.
6: Aparte, unhas medidas que sempre van na mesma línea, cando nos manifestamos dende o minuto un co problema de alongamento das baixas, non está na clase traballadora, sino está na Consellería de Sanidade, na que tardamos un montón de tempo en ter diagnósticos, tardas un montón de tempo en facer probas para ter esos diagnósticos, porque ademais o único que se está facendo é criminalizar a clase traballadora e por aí non vamos a entrar.
2: Pero ante esta decisión, o Conselleiro de Sanidade di que estamos ante un problema recoñecido socialmente, que é bo que todos os axentes implicados participen. Quinta e última xornada de folga dos médicos para reclamar un estatuto marco propio, última xornada de folga deste mes de maio. O Sergas cifra o seguimento durante a quenda de mañá un 17% de media, pero onde máis se deixa notar en os hospitais, aí chega un 22%. Os sindicatos Imega e Omega seguen sen ver avances nas súas reivindicacións e piden a dimisión da ministra de Sanidade. Patricia Liste estivo esta mañá na concentración da Coruña.
7: Estatuto propio, é o que queremos. Estatuto propio, é o que queremos.
8: Os facultativos como a estes do Chuac seguen demandando un límite horario nas gardas e aspiran á implantación da xornada laboral de 35 horas. Tamén exixen un sistema de xubilación anticipada no que se contabilicen esas horas de máis. Mercedes Tallón é vicepresidenta de Omega.
9: Nosotros somos el único colectivo dentro del marco sanitario que tenemos esas jornadas chicle, ¿no?, que se pueden estirar sin un límite en donde se pueden trabajar 17, 24 horas seguidas.

0: creemos que esto no es bueno para la salud del profesional y tampoco es bueno para la atención al paciente, ¿no? Médico cansado, paciente maltratado.
1: O sindicatos IMEGA apoya tamén a protesta estatal e paralelamente mantén as súas reivindicacións contra a Xunta. Acusa os Sergas de incumprir os acordos doutros fins de folga nos anos 2023 e 2025. Escoitamos a Nuria González, presidenta de IMEGA.
2: Se quedara que se iba a desenvolver o acordo de urxencias, que se iba a facer unha regulación das guardias localizadas, que se iba a mellorar as condicións dos módulos para os maiores de 55 anos que non poden facer gardas ou non as queren facer.
1: Dende febreiro convocouse unha semana ou mes de folga e a que remata hoxe é xa a cuarta. Se nada cambia, os médicos volverán os paros o mes que ven na semana do 15 de xuño.
3: Pois a folga agrava o malestar na Consellería de Sanidade coa xestión da ministra Mónica García. Antonio Gómez Caamaño non entende como se pode celebrar un Consello Interterritorial de Sanidade sen abordar as consecuencias dun paro contra o Estatuto Marco. Tamén hai descontento coa reforma do sistema de copago farmacéutico. Santiago Cruz Mato.
4: Sí, o Consello Interterritorial aborda hoxe cuestións relacionadas con saúde mental, con prevención do suicidio e con cuidados de enfermería, pero non as consecuencias dunha folga contra o Estatuto Marco que en Galicia xa provocou a suspensión de máis de 237.000 consultas e probas. O conselleiro Antonio Gómez Caamaño censurou a actitude da ministra Mónica García ante as reivindicacións dos sanitarios e pídelle que se centre na súa xestión e non nas súas candidaturas autonómicas en Madrid.
5: Insistirle a la ministra que si non está capacitada para levar este problema e intentar solucionarlo, pues o que ten que facer é deixar paso a outra persoa. Hai que ter a sensibilidade suficiente para comprender pues, as reivindicacións dos médicos, ¿no? E sobre todo, vamos a ver, o daño que se está facendo, ¿no? Pues a todos os pacientes que están detrás de todos esos actos asistenciales que están suspendiéndose, ¿no? Nos necesitamos un ministro, ministra de Sanidade, ¿no? Un candidato o candidata, ao que sea, a unha comunidade autónoma, a un posto directivo en Laos, ¿no?
4: Caamaño tamén censurou que o Ministerio aprobase recentemente a reforma do copago farmacéutico sen consensualo coas comunidades e sen criterios definidos.
3: Recollemos as queixas dos médicos, tamén as hai dos funcionarios de Xustiza. Amosan o seu malestar pola nova organización xudicial que afeita aos tribunais de instancia. Aseguran que se fixo sen planificación, sen reforzos de persoal e sen medios. Séntense presionados para sacar o traballo adiante o que lles está a afectar, din, a súa saúde mental e non descartan movilizacións. Aitana Vidal.
6: Esta reorganización deixa atrás o modelo xudicial que levaba en vigor un século. Os xulgados unipersonais agrúpanse agora en tribunais de instancia para mellorar a eficiencia, segundo o Ministerio. Pero isto está a causar un trastorno entre os funcionarios que teñen novas funcións e non reciben reforzos. José Antonio Sotelo, coordinador do CESIF Xustiza.
7: Xa nacemos desde o primeiro momento cunha carencia de casi 100 prazas menos en Galicia. Se a eso lle sumamos que calquer troco nunha estrutura xa conleva unha serie de atrasos porque hai que adaptarse a un novo sistema, está claro que aquí temos a tormenta perfecta. E eso está creando incluso momentos de tensións non só entre letrados e oficina xudicial, sino entre os propios compañeros da oficina.
6: Tensións que están a causar un clima laboral moi difícil nos xulgados e que afectan a saúde mental dos traballadores.
7: Non pedimos nada de diñeiro, nada. Estamos dicindo, señores, a nosa saúde mental non nos permite traballar nestas condicións. Non podemos que nos veñan presionar cada día a dicirnos tienes tantos escritos sin proveer, tienes tantas autos sin pasar, ou tes a prova sin admitir, ou tes. O sea, están presionando tan intensamente que a xente antes dixo, yo es que non vou aguantar e me vou dar de baja.
6: O vindeiro día 2, os sindicatos reuniránse coa Dirección Xeral de Xustiza, xa que as competencias están transferidas á Xunta. Se non consiguen un compromiso para mellorar estas condicións, estudarán medidas de presión.
3: Van ser as 14:22. Continuamos agora, facémolo con temas dos concellos. O Dourense, por exemplo, os orzamentos deste municipio van quedar aprobados nun mes e a oposición non se pon de acordo e lle presenta unha moción de censura ao alcalde. É que Gonzalo Pérez Jácome vinculou a aprobación das contas a unha moción de confianza que foi rexeitada hai uns minutos. Fixo despois de que os grupos da oposición votasen noutro pleno esta mesma mañá non a aprobación inicial das contas. María Piñeiro.
8: O proxecto de orzamentos próximo aos 128 millóns de euros chegaba ao pleno moi cuestionado, sobre todo por carecer do informe de intervención. Por iso, o BNG tentou retiralo da orde do día.
9: Xa lle adianto que nós non imos entrar a valorar o orzamento porque, desde logo, non imos lexitimar un pleno que non se debería estar celebrando. Porque o expediente está incompleto ao carecer dun elemento esencial para o debate, que nada máis e nada menos que o informe da intervención xeral.
8: Pero non o conseguiu porque os socialistas se alinearon con Democracia Ourensana. Aínda así, a voceira socialista dixo que sen o informe de intervención os orzamentos non poden aplicarse. Votáronse entón as contas que foron rexeitadas, un movemento agardado polo que Pérez Jácome os vinculou a unha moción de confianza.
10: Lo que vamos a hacer ahora a continuación es someter esto a una cuestión de confianza y vamos a completar un pleno vinculado a los presupuestos.
8: Aínda que logo Jácome non superou nun segundo pleno a moción de confianza, os orzamentos serán aprobados nun mes e a oposición non pacta un candidato alternativo.
3: En Vigo, os grupos da oposición van promover un pleno extraordinario no que o alcalde debe comparecer polo caso do accidente mortal dos Altamontes nas festas de Matamá. Queren que Abel Caballero rompa o silencio que mantén dende a imputación da Concella de Seguridade por un delito de homicidio imprudente. Volvemos a Vigo, Aitana.
6: PP e BNG chegaron a un acordo para solicitar este pleno extraordinario e evitar que o goberno local aborde este asunto nunha sesión ordinaria. Entre os puntos acordados para o seu debate están a comparecencia do alcalde, que ata o momento non se referiu á imputación da concelleira, tamén o cese de Patricia Rodríguez e a creación dunha comisión de investigación e que a corporación exprese oficialmente o seu pesar polo accidente mortal á familia do falecido. Escoitamos a Luisa Sánchez do PP e Xavier Iglesias do BNG.
11: Es inaceptable que una persona imputada por delitos tan graves permanezca al frente de la seguridad de Vigo. Es intolerable que esta misma persona expida las autorizaciones de las fiestas de este verano.
12: Las viguesas y vigueses merecen explicaciones, merecen que Caballero dé a cara e deixe de agocharse no seu despacho.
6: Lembramos que, ademais da concelleira de Seguridade de Vigo, está imputado o dono da tracción.
3: Finalmente, esta tarde abre unha comisaría provisional da Policía Nacional en Santiago. E faino, tres meses despois do incendio que se produciu na súa sede principal. Está situada no barrio de Santa Marta e dará apoio ao resto da cidade con todos os servizos cara a cidadanía. Rubén Beiro.
13: Sí, unha oficina que moitos veciños estaban esperando. Un feito anecdótico, na presentación que se fixo esta mañá para os medios, dúas persoas intentaron acceder para realizar trámites pensando que xa estaba operativa. Malia que esta tarde xa se prevé que dé algúns servizos, como os de xestión de denuncias, será o luns cando comece a funcionar ao 100%. Pedro Jesús Pacheco, xefe superior de Policía de Galicia.
14: El espacio en concreto reúne las características para poder tanto atender a la ciudadanía como a los servicios policiales que nosotros realizamos, fundamentalmente de Policía Judicial, y esperemos que a partir del lunes pues por fin pueda tomar la ciudad de Santiago, retomar lo que son sus actividades policiales que quedaron parcialmente interrumpidas con el incendio.
13: Iso sí, esperan que as reparacións e reformas da comisaría rematen canto antes. Pedro Blanco, delegado do Goberno en Galicia.
15: Todo isto é provisional. Como sabedes, esta mesma semana o Consello de Ministros aprobou unha partida extraordinaria de 1.650.000 euros para poñerse a arranxar pois, a comisaría á vista de todos os daños que sufriu a través desos incendios e, polo tanto, vamos a tratar de facelo o antes posible.
13: Malia isto, estiman que a comisaría que se incendiou en febreiro xa non reabrirá ata o ano 2027.
3: Máis asuntos. A Xunta dá luz verde a extracción de cuarzo na comarca de Ordes, unha concesión por 30 anos. A mina vai ocupar unha superficie arredor de 1.000 hectáreas en 4 concellos. Alejandra López.
16: A empresa poderá explotar cuarzo metalúrxico en 66 cuadrículas mineiras nos concellos de Ordes, Frades, Oroso e Mesía. Durante o período de exposición pública, o proxecto contará con 177 alegacións. O Sindicato Labrego Galego sempre se posicionou en contra polos prexuízos a futuro que considera sufrirán os terreos de cultivos afectados. Escoitamos a Ramón Barreiro, que é o abogado do sindicato.
17: O problema deso é que é unha agresión ao terreo e acaba incidindo na produtividade. E hai xente que se arrepentiu de facelo pola perda que despois tivo nos anos seguintes cando abonaba, facía os seus cultivos e collía moito menos.
16: Erimsa deberá comezar os traballos no prazo dun ano. O Sindicato Labrego Galego estuda recorrer a vía xudicial para paralizar a explotación da mina.
3: E unha vintena de colectivos agrupados na coordinadora eólica Sinón presentaron unha denuncia na Fiscalía para que investigue os cambios de magistrados de sala no contencioso administrativo do Tribunal Superior. Quere que se investigue se esa decisión da presidenta Azucena Recio de mudar os litixios eólicos da terceira á segunda puderan ser constitutiva dun delito de prevaricación. Dende eólica, se non, queren saber se se fixo atendendo o interese expresado pola Xunta e as empresas do sector eólico nos procedimentos relativos ás autorizacións das liñas eléctricas. E antes dos deportes, contamos que o vindeiro mércores o vindeiro mércores, día 27, coñeceremos os gañadores dos premios Martín Kodax da música deste ano. Ata o domingo está aberto o prazo de votacións para o público xeral e os socios da Asociación Músicas ao Vivo, que organiza estes galardóns que recoñecen a diversidade e a calidade do sector musical galego. Marcela Martín Saracho.
16: Sí, 57 artistas e proxectos musicais son os finalistas en 15 categorías que abarcan pop, metal, rock e tamén música tradicional, jazz, electrónica ou clásica contemporánea. O público e os socios son os que deben decidir agora os gañadores. Eila Patricia, presidenta de Músicas ao Vivo, destaca o voto da audiencia.
18: Darlle visibilidade, tratar de que se comunique moito máis alá das fronteiras do que é o propio gremio e o sector da música e que traspase fronteiras. Así que convidamos a xente a que vote.
16: Haberá tamén tres premios especiais, entre eles honorífico, que recibirán Los Suaves. Os Martín Kodax cumpren 13 anos e queren unha gala centrada no patrimonio inmaterial galego.
18: Vai tratar sobre as supersticións, os rituais, sobre sacar un veigallo e darlle unha reviravolta a esa mala sorte do 13, que finalmente está entroncado íntimamente co que é a cultura galega, co noso patrimonio material, moitas veces esquecido.
16: A gala dos premios Martín Kodax, onde sempre se dá cita boa parte do sector musical galego, será o mércores no Pazo da Cultura de Pontevedra e todavía hai convites.
3: E agora os deportes, Carlos Jiménez.
19: Starfield, Miguel Román e Manu Fernández son baixa no Celta para o último partido de Liga que disputa o conxunto vigués mañá ás 9 da noite en Balaídos recibindo o Sevilla. Cunha victoria, o conxunto celeste aseguraría posto na Europa League. Claudio Giraldez, adestrador do conxunto vigués.
20: Tenemos un partido delante que tenemos que ganar, que es jugar Europa League o Conference, que queremos jugar Europa League, que es quedar sextos, el año pasado quedamos séptimos.
19: Na segunda división, o Deport o domingo a 6:30, visita o Valladolid. Cun triunfo sería novo equipo de primeira. Antón Hidalgo, técnico do conxunto deportivista.
21: Con la sensación de que tenemos que seguir sufriendo muchísimo para sacar otra victoria, eso nos va a acercar mucho al objetivo.
19: Mañá a partir das 6:30 remata a última xornada da Primeira Federación en baloncesto, cita Oxe para o Básquet Coruña ás 9 visita o Menorca na terceiro partido de cuartos de final do play-off polo título. Destacamos que tamén temos balonmán na Liga Sobal o Cangas ás 9 visita a cancha do Ciudad Real.
3: Nos acabamos aquí, pero lembren que a cada hora nesta sintonía teñen máis información de Galicia. Grazas pola atención e boas tardes a todos.
22: Gracias, Dani.
23: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Sandra Urdín.

0: sonido en directo hasta las 11 de la noche. Aún pueden acercarse hasta allí, hasta el Reina Sofía. La entrada es gratuita en esta maratón de conciertos, sonando desde las 9 de la mañana. 7 y 4, 6 y 4 en Canarias. Noticias de su comunidad.
1: En Galicia, indignación entre os médicos pola pretensión dos Sergas de pagar máis aqueles que acorten a duración das baixías laborais. A Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria, AGANFEC, salienta que cada enfermo é un caso particular, polo que resulta burdo e mesmo pouco ético aplicar medidas estadísticas para determinar cando un paciente está xa ben para reincorporarse ao traballo. María José Fernández, a presidenta, critica que se ponían en dúbida os casos de saúde mental.
2: Falta ver a que nos estemos agora a adivinar si nos temos que saber si realmente está dicindonos a verdad ou non. Si non, non son un emisor de baixas, ni moito menos. Si son un médico clínico que o que pretendo é cuidar e curar os meus pacientes.
1: O conselleiro Antonio Gómez Caamaño defende o plan dos Sergas para tentar acurtar a duración das baixías laborais. Asegura que se trata de mellorar só o funcionamento interno.
3: É un traballo, digamos, interno, para coñecer realmente a mellor maneira de xestionar esas incapacidades temporales. É o que queremos, sencillamente. Non queremos nin primar, e iso non tendría ningún sentido. Os médicos de cabeceira, vamos a ver, son xente responsable.
1: Socialistas e nacionalistas pídenlle a retirada da medida. E o 27% da poboación en Galicia ten máis de 65 anos. Nas provincias de Lugo e Ourense a cifra sube ata o 30%. En Lugo celebrase o Congreso Anual da Sociedade Galega de Xeriatría e Xerontoloxía baixo o lema Vivir máis e mellor. O seu presidente José María Faile considera un éxito social que a media dos nosos maiores este nos 83 anos para os homes e case nos 88 para mulleres.
4: O guante está na... non só nos profesionais, sino tamén nos políticos, porque temos que ser proactivos, ¿no? No plantexamento de estrategias e non reaccionar tardíamente a estes retos, ¿no?
1: Seguen informados nesta sintonía en rtv.es.
5: De España, la radio por delante.
6: Las tardes de Radio Nacional. David Cantero y Marta Solano.